0: Cesto gremo paro, vin kozročno, preden se pelemo v mesto, majti kot ni enega. Se veš, kaka je rutina, pol pogled, če dnevo, more bit še neki liter vina.
1: Sedema v avto vpraša,
0: maš sedemito?
1: Iščem neki bit, jo, a vse je pelito, pove mi izrazito,
0: daj na toči decimito.
1: Odkrito povedano, vem, da ne mislite, da